0: Yadadada. Thank you, Jesus.
1: Thank you, Jesus.
0: Oh, Jesus, Amakole Benigiri Grasta da da da da da. Spirit divine, Makolovose Grasta da da da da. Alla Grasto Keleve de Grasta da da da da. Thank you, Jesus.